Și eu că cort în satin. Când mai pull up la camera și din la pop pop pop pop. Oh yeah. Când mai pull up la bitch și tânciul pe la ia ia ia ia.